0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Turn on the radio, hip hop in the medium. Rojc is the place, don't you have nothing?

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema jer nas nema. Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Kao nekad u 7.

Svemu što ti kažem, svemu što je ostalo u nama, jednog dana živjeti ćeš sama. Ti se smiješ i misliš da lažem, ti se smiješ i kada te ljubim i govorim na

ovoga vrata, posljednje što mi možeš dati, ponavljam ti, slušaj, vjeruj, shvati, da je pjesma vrednija od zlata. Ne vole nas, kažu da smo ludi, naša radost uvijek nekom smeta. Pred nama su nepoznati ljudi, otići ću s tobom na

sutra, ludoteku noći nam jutra, mi beremo zabranjeno voće, ti se smiješ svemu što je naše, što je bilo ili tek će biti. Pored tebe znam da moram biti gorak otrov iz prepune

0: Radio Royce.
1: Comme toi, j'ai un cœur qui ne peut rien

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Radio Rojt.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Osam je sati. A vi se budite uz emisiju Pula se budi od 8 ujutro pa sve do 10. A gdje? Nigdje drugdje nego na 87.7 ili www.radio.rojc.eu. Idemo se lagano, lagano razbuđivati bez ikakvih naglih pokreta, molim. Nadam se da imate spremne svoje tople jutarnje napitke i nadam se da ste se polako odlučili dignuti iz kreveta, a trećoj smjeni želim divnu i slatku laku noć. Idemo malo uz glazbeni program, nešto kasnije ćemo proći neke novosti. A možda ću dobiti nešto malo pomoći oko glazbenog programa, o tom potom, a možda dobim i neke sugovornike. Za sve one koji su nas slušali jučer na onaj buran dan u Rojcu, znaju kako to ide. Imali smo priliku poslušati dva mlada istraživačka novinara iz Beograda i Novog Sada. Porazgovarali smo malo sa Rojčanima o sastanku. Sastanku koji se jučer održao sa gradom ovdje u dnevnom boravku. Ukratko, Karlo Rojc. Nema šta, glazbeni program i krećemo sa Dragom Linarecom i pjesmom Prijatelji.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Zora rudi, Pula se budi.

Još jedno dobro jutro svim slušateljima i slušateljicama Radio Rojca. Moje ime je Igor, a vi ste sa mnom ovdje na jednoj predivnoj prilici odlučili se razbuditi. Tako je, Pula se budi od 8 ujutro pa sve do 10 ujutro.

nešto, kasnije ćemo malo neke novosti. Krenulo je zasjedanje odbora za Gospić i to tik prije samo izvanredno zasjedanje sabora koje je predsjednik Milanović sazvao.

duge kolone na autocesti A4 prema Zagrebu, 5 km duga kolona. I performans umjetnica Jelena Tucak ušla, pala pod kritiku zbog svog performansa u Splitu. Oprostite, u Sinju. O njezinom antiratnom performansu i svim drugim novostima nešto, mrvicu kasnije, 9 je sati i 2 minute.

vremenska prognoza. Evo opet gledam tu čuvenu radarsku mapu sa Istremeta i evo nas opet u crvenoj boji. Izmjerene temperature su dosegle već negdje i 30 i to nešto

Na sjeveroistoku Istre nešto malo ugodnih 25-24. Međutim, djeluje mi da će i onaj dio Istre sustići ovaj kratkotrajni pakao. Danas će biti djelomice sunčano vrijeme u gori uz mogućnost lokalnih pljuskova. Pljuskovi i izolirani nevrini su navečer mogući i na ostatku područja. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a na večer na moru ponegdje i jako jugo. Jutarnje temperature zraka kretat će se od 17 do 24 Celzijeva stupnjeva, a dnevne vrijednosti biti će između 30 i 33. Trenutačno je u Puli 29 izmjenjenih stupnjeva, u Poreču 30, Medulin 29, Umag 29, na Krku je 27, a kao što smo rekli, Labinu nešto malo ugodnijih 26. Za sve one koji se pitaju, trenutačno je u Puli relativna vlažnost 70 stupnjeva. To je samo 70%. Kako vidim po kasnijoj prognozi, taj postotak vlažnosti će se i podizati kako dan ide naprijed. Ali normalno i spustit će se pred večerom.

neka kiša po ovim prognozama trenutačno se procjenjuje da bi mogla pasti sa četvrtka na petak, neke kasno večernje ili rano jutarnje sate. Što znači da bi nam petak mogao donijeti ono obećano osvježenje koje smo toliko dugo čekali. Pričekat ćemo još malo do novosti. A do tada ćemo se buditi uz glazbeni program Bob Marley and the Wailers, Sun is Definitely Shining.

9 sati i 25 minuta. Vi ste, cijenjeni slušatelji i slušateljice, ovdje sa mnom na misiji Pula se budi. Gdje drugdje nego na Radio Rojc 87.7 ili www.radio.rojc.eu. Svi vaši komentari, želje, potrebe su dobrodošle i volio bih čuti na 052655088. To je 052655088. Javite se. A evo, još nešto moramo obaviti pa ćemo uskoro novosti. Samo jedna mala nadopuna od prijašnje novosti o vremenskoj prognozi. Znam, većina vas nažalost je izgubila potpuno povjerenje u bilo kakve prognoze. Evo, prema objavi Severe Weather Europe, tijekom iduća dva dana očekuje se izraženo nevrijeme na području zapadnog, središnjeg i sjevernog Mediterana. Tu spadamo mi. Prognozira se više valova, snažnih, superčelijskih i više staničnih oluja od istočne Španjolske preko Baleara, juga Francuske, Švicarske, Austrije i sjeverne i središnje Italije do Slovenije i Hrvatske. Mogući su krupna tuča, olujni udari vjetra, vrlo obilna kiša s bujičnim poplavama, te lokalno i tornado. Kod nas ne moramo se, pretpostavljam, bojati tornada, kod nas će češći biti pljuskovi i to na sjevernom Jadranu. Kao što smo rekli, pri unutrašnjosti će puhat slab do umjeren jugozapadni vjetar, a u višim predjelima i jak.

Rijeci, Kabanicu, u Boršu, slučajno da ste se odlučili sutradan uputiti negdje pješke. Kako vidim, temperature neće tako brzo padati, ali zato vlažnost u zraku bi mogla. Vraćamo se uskoro za one obećane novosti. Evo, u Gospiću su upravo završili odbor. Bilo je, kao što je bilo za očekivati, dosta spektakularno. Nešto kratko o tome Mrvicu kasnije, a još Mrvicu glasnije.

zonke zikhona senziwa ayo lemali enelanda phansi emgodini izinto zonke zikhona senziwa ayo lemali enelanda phansi emgodini.

u Rijeci zbog dugotrajne suše i naravno malo pada kiše, izvorišta prijete redukcija vode, to smo već popratili zadnjih par dana, nadam se. Razina glavnog izvora Zvir pala je na donje granice, pa je 10. kolovoza aktiviran bio i Zvir 2, posljednja operativna rezerva riječkog vodoopskrbnog sustava, što se događa jako rijetko. Dakle, oba Zvira, oba izvora su trenutačno, zapravo trenutačno osiguravaju oko 64% vode za sustav koji osim Rijeke i okolice tijekom sušnog razdoblja opskrbljuje i Liburniju i dio Krka. Grad je zatvorio javne slavine, fontane, grad Rijeka, te ograničio zalijevanje zelenih površina. Smanjilo se pranje ulica, javnih površina za 90%, osim interventnih čišćenja najfrekventnijih lokacija. Otvorilo se naravno pitanje velikih gubitaka u vodovodnoj mreži. N1 prenosi tvrdnju građana da se u sustavu gubi više od 40% vode, no u objavljenom prilogu ta brojka nije potkrepljena službenim podatkom. Dakle, definitivno treba se pozabaviti potvrđenim podacima i ovima od građana o istrašnosti izvora i potrošnje. Još prije nekoliko dana grad Rijeka je navodio da je sustav stabilan i da redukcije nisu potrebne, ali je upozoravao da nastavak suše može promijeniti situaciju. A još smo u ekološkim vijestima, naime, valja se posjetiti sada, obzirom na Gospić i što se događa, građani

neke institucije su na malo višem oprezu dok to sve traje. Pa imamo tako primjer da gradonačelnik Ogulina, Dalibor Domitrović, je zatvorio 15. kolovoza odlagalište otpada Sodol. I to nakon više mjesečnih upozorenja stanovnika na intenzivan dovoz otpada iz drugih dijelova Hrvatske. Prema navodima mještana koje prenosi radio Mrežnica, samo tijekom 24 sata prije zatvaranja na odlagalište je stiglo više od 20 kamiona punih otpada. Onako, za kraj, ne? Gradonačelnik za sad nije detaljnije obrazložio odluku, a više informacije najavio je nakon dodatnih razgova i koordinacija. I sad ide lanac odgovornosti. Sodol se nalazi oko 1,2 km zračne linije od rijeke Dobre i hidroelektrane Gojak na krškom području, zbog čega naravno i stanovnici upozoravaju na mogući rizik od procjednih voda. A stanovnici okolnih mjesta tvrde da su kamioni različitih registracija tih posljednjih par mjeseci dolazili i danju i noću i traže naravno kao i svi odgovor na pitanje odakle otpad dolazi, koliko je dovezano i što su točno to odložili. I za kraj nekih tih ekoloških, iako morat ćemo još i Gospić koje već postoji politički više nego ekološki, nažalost. Europol upozorava da je ilegalna trgovina otpadom postala važan dio organiziranog kriminala, prenosi HINA. Pri čemu kriminalne mreže otpada iz zapadne Europe sve češće usmjeravaju se zapravo prema srednjoj i istočnoj Europi. Legalne tvrtke se koriste kao paravan, a da bi se ilegalni otpad prikrio zapravo unutar legalnih nekih tokova, primjerice lažiranjem dokumenata, dokumentacije i podataka o vrsti ili čak odredištu samom otpada. Prema UN-ovom uredu za droge i kriminal, jedan od glavnih motiva je jednostavno ekonomska računica. Nezakonito zbrinjavanje otpada je jeftinije od propisanog. Jer naravno, otpad je skupa stvar i to što proizvodimo. Problem je vidljiv i u Hrvatskoj. Državni inspektorat je tijekom 2024. godine evidentirao 955 nezakonitih pošiljaka otpada ukupne mase od 18.608 tona. Za malo duplo manje od onog pronađenog Gospiću, ali otprilike većine drugih regionalnih takvih divih i ekomafijskih odlagališta. A sada performans, kao što smo rekli, performans mlade umjetnice Jelene Tucak jučer je u Sinju izazvao burne političke reakcije nakon što je na zgradi bivše vojarne i Ivaniša Nelipića izradila mural s grbom prve gardijske brigade Tigrovi, a potom ga u sklopu tog istog performansa prelila crnom bojom. Performans se zove Ja sam spremna, a na mural u sam taj grb koje je stavila na zid nalazio se zapravo par još natpisa: Za dom spremni, Tigrovi i datum 10. kolovoz 2026. i inicijali velika slova š.t.a. Jeste si zamislili? Jedan zid na kojem stoji jedan mali mural, možda promjera od 40 centimetara. Ba onako, stilski izgleda kao da su baš dečki se okupili lijepo i da nacrta jedan mural. Pa je onda pritom i polila crnom bojom.

Jako je bitno napomenuti da je sama autorica mural i performans napravila u suradnji sa Šimunom Anušićem, bivšim pripadnikom Tigrova i unukom pokojnog Tadi Anušića, čiji se inicijali zapravo nalaze i na muralu. Š-t-a. Autorica je u nekim svojim izjavama, bit će interesantno i popričat s njom, probat ćemo. Postavila zapravo pitanje o nasilju, ratu i nacionalnoj pripadnosti kroz vlastiti oblik domoljublja, koju opisuje kao želju za, i to je sad njezin citat, domom u kojem je rat ilegalan. S druge pak strane, sinski HDZ događaj je nazvao sramotnim i nedopustivim činom. Mislim da je i Bulj imao neku izjavu. Za nekakve aplauze spominjao. Pročito samo sam zaboravio kroz jednu uhu unutra, kroz drugo van. A morate... Rekvizit za javno skrnavljenje. Evo, kaže Mira Bulja. Nažalost, policijska uprava Splitsko-dalmatinska je potvrdila da je fotografirala mjesto i da će provesti kriminalističko istraživanje. Da, eto, i umjetnost je postala... Znate šta, potrudit ćemo se dovesti umjetnicu na liniju nekako. Pa da poslušamo. Dakle, izvodivši performans u suradnji sa samim pripadnicima Tigrova, gdje je progovorilo o jednoj dubokoj društvenoj rani u Hrvatskoj, gdje naši tihi ratnici umrni od borbe, bivaju nadglasani. Ljudi moji, 10:01, ja sam prekardašio i morat ću vas otpustiti i pustiti u ruke otkucavanja do podne.

0: Oh, I'm sorry. Did I break your concentration?
1: Otkucavanje do podne.
2: Dž, dž, dž, dž, dž, dž, dž.
3: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio. Rojc.
1: Wow!
4: Drago slušateljstvo Radija Rojc, dobar vam dan, dobro vam jutro kako kome i dobrodošli u otkucavanje do podne na Radija Rojc. Četvrtak je, 20. je kolovo, za kad već prije. 10 sati je i 7 minuta i sve do 12 sati s vama će biti i danas Ana. Danas ćemo malo detaljnije najaviti određena događanja, čisto da znate što vas očekuje, ali ćemo ponajviše slušati brdo dobre glazbe, tako da nastavljamo sa Queens of the Stone Age. Uživajte!

Idemo lagano krenuti s najavama. Puhački orkestar grada Pule održat će pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin koncert u četvrtak, dakle danas 20. kolovoza na Pulskom forumu s početkom u 21 sat. Predstavit će se programom različitih ugođaja na kojem su poznate filmske teme te pop i rock hitovi. Ovo je šesti od sedam ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule, a za sljedeći utorak, sljedeći utorak 25. kolovoza, predviđen je posljednji koncert ovoga ljeta. Radi se o koncertu ansambla

E4 i klape teranke. U slučaju loših vremenskih uvjeta večerašnji koncert se odgađa. Nekakva promjena je na vidiku, vidjet ćemo kasnije i bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Večeras u Kino Vali, to je večeras danas, možete pogledati dva filma. U 18.30 igrana adaptacija animiranog hita Vajana. U 18.30 jesam li to rekla, u Kino Vali. A u 20:40 igra film Mladi u Washington sa Williamom Franklinom Millerom, Mary Louise Parker i Benom Kingsleyem u glavnim ulogama. U sklopu Kina u kvartu večeras nastoji kod baraka na livadi kod mjesnog odbora igra film za djecu Divljaci, koji je namijenjen uzrastu 8+. U slučaju kiše publika će biti pravovremeno obaviještena.

Idemo malo do Rovinja gdje će se ove nedjelje 23. kolovoza održati jednodnevna izložba na otvorenom, popularna i poznata Grizija. Ona je nakon petogodišnje stanke obnovljena prošle godine i ove će godine okupiti autore različitih generacija, stvaralačkih pristupa i umjetničkih poetika. A prijave sudionika i sudionica zaprimaju se u nedjelju 23. kolovoza od 7 do 8 sati i 30 minuta ujutru u prizemlju kazališta Ganduzio na adresi Garibaldijeva 18. Svečano otvorenje izložbe zakazano je za 9 sati u ulici Grizija ispred kućnog broja 46 ili ti kuća Mascarelli, a ovogodišnja Grizija započinje u 9 sati i 30 minuta na trgu ispred crkve Svete Eufemije performansom You Can Not Redo multimedijalne umjetnice Dragane Sapanjoš, autorice prošlogodišnjeg prvonagrađenog rada koji je postao dio zbirke Rovinjskog muzeja. Izložba Grizija održava se od 9 do 19 sati duže cijele slavne Rovinjske ulice, od Mateotijevog trga do prostora uokolo crkve Svete Eufemije, a video radovi bit će izloženi od 9 do 19 sati u Muzeju grada Rovinja na drugom katu. Program je također obogaćen i projekcijom arhivskih filmova o Rovinju koji se pod nazivom Rovinjski vremeplov od 12 do 17 sati u slobodan ulaz mogu pogledati u kazalištu Ganduzio. U 19 sati u ulici Grizija ispred kućnog broja 46, kao što sam prije rekla ispred kuće Mascarelli, bit će proglašeni nagrađeni radovi s ovogodišnje izložbe. Otkupna nagrada grada Rovinja iznosi 5000 eura bruto, a prvo nagrađeni rad postaje dio fundusa muzeja grada Rovinja. Nagradni fond Grizija uključuje i nagradu u formi rezidencijalnog programa u Salzburgu u trajanju od mjesec dana, te tri otkupne nagrade sponzora. Ona Maistre u iznosu od 2000 eura bruto, Valalte od 1000 eura bruto i Estela od 800 eura bruto. Nakon dodjele nagrada do 22 sata slijedi Grizija Chill Out, druženje organizirano za umjetnike u parku pored crkve Svete

U ponedjeljak 24. kolovoza se jednim kulturno-umjetničkim programom obilježava Dan neovisnosti Ukrajine u Puli, već četvrtu godinu za redom. Pula je mjesto sigurnosti i utočište za izbjeglice iz Ukrajine. Tijekom tog vremena Hrvatska je mnogima od Ukrajinaca koji su ovdje postala drugi dom i upravo zato žele se okupiti zajedno i s velikom zahvalnošću hrvatskom narodu s mislima u sve što se i dalje događa u Ukrajini te nastaviti dijalog o integraciji i zajedničkoj budućnosti. Kulturno-umjetnički program slijedi ovako 18 sati na forumu se održava otvorenje interaktivne instalacije One Flag, One Life. U 18.30 kreće mimohod gradom na ruti Forum, Kandorova, Kararina, Đerdini, Portarata, ulica Sergijevaca i Forum. A od 19.30 će biti razvijena ukrajinska zastava duga 35 metara koja simbolizira 35 godina neovisnosti ukrajinskog naroda, a nakon toga slijedi koncertni program na kojem će između ostalim nastupiti ansambl Sinje nebo ukrajinske zajednice grada Zagreba sa živom glazbom, dakle violina, klavir, violončelo i vokal. Kreativni Ukrajinci koji danas žive u Istri, uključujući i Stanislava Bilokina, ukrajinskog hip-hop izvođača i autora vlastitih pjesama na ukrajinskom i hrvatskom jeziku, kao i brojni drugi izvođači. Također će nastupiti i pulska Ukrajinka Olesija Rusinova. Dakle, 24. kolovoza, 18 sati, Trg Forum, obilježavanje Dana neovisnosti Ukrajine u Puli.

U sklopu njihove najnovije turneje Faith Keepers 23. kolovoza u Arenu u Pulu stižu Judas Priest, jedan od najvažnijih heavy metal bendova koji već više od 50 godina oblikuje zvuk žanra od ranih klasika do ono, stadionskih himni koje su obilježile generacije. S prepoznatljivim dvostrukim gitarama, snažnim vokalom Roba Halforda i energijom po kojoj su poznati njihovi koncerti, Judas Priest i dalje su jedan od ono, najmoćnijih live bendova današnjice. Tijekom duge karijere Judas Priest prodali su desetke milijuna albuma i ostavili trag u povijesti rock glazbe. 2022. godine bend je primljen u Rock and Roll Hall of Fame, čime je potvrđen njihov utjecaj i na razvoj heavy metala. Ulaznice možete pronaći na sustavu Eventim po cijeni, ovako kaže, lođa, to vam je onaj podignuti podest, ulaznica košta 121 €, ako više volite sjediti na tribinama onda ćete izdvojiti 92 €, ako više volite biti ono u miksu dole na parteru, to veselje iznosi 82 €, a travnjak iznosi 62 €.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Otkucavanje. Dopodne.

17. izdanje Audio Art Festivala, festivala eksperimentalne i improvizirane glazbe, suvremenih zvučnih praksi i otvorenog slušanja, održava se od 27. do 29. kolovoza u Puli. 27. kolovoza program započinje u Galeriji Novo u 21 sat koncertom Tomasa Ankersmita The Cherepnin Series. O čemu se tu radi? Tijekom proteklih 20 godina Thomas Ankersmith specijalizirao se za analogni sintesajzer Serge Modular. Kroz taj instrument kanalizira inspiraciju iz konkretne glazbe ili tim muzik konkret, elektroakustične improvizacije i psihoakustične zvučne umjetnosti.

Serge Modular osmislio je Serge Čerepnin prije 50 godina. Danas se on općenito smatra jednim od najmoćnijih i najsvestranijih elektroničkih instrumenata preddigitalnog doba. Posljednjih godina bilježi ponovni porast zanimanja među novom generacijom umjetnika i slušatelja. U ovom novom projektu Ankersmit se vraća samom izvoru. Stvara glazbu za velike originalne Serge sustave koji se nalaze u povijesnim svjetskim studijima. Ove je godine radio na sveučilištima Harvard i Columbia, institutu Cal Arts u Los Angelesu, u studiju IMS u Štokholmu, JRM u Parizu te Willem Tuy u Den Boschu. Rezultat tog rada bit će predstavljen na odabranim koncertima i na nadolazećem albumu. Svaki od Serge sustava u tim studijima jedinstven je. Izrađeni su za različite skladatelje i s različitim umjetničkim vizijama. Ankersmit ovaj projekt doživljava kao niz portreta kojima pokušava uhvatiti bit svakog pojedinog instrumenta kako bi ih potom spojio u cjelinu. Koncert će biti potpuno analogni te će kombinirati izvedbu uživo na Ankersmitovom vlastitom Serge sustavu sa snimljenim materijalom iz spomenutih studija. Thomas Ankersmit će također održati i besplatnu trodnevnu radionicu u Puli u galeriji Novo te podijeliti sa zainteresiranima svoje iskustvo analogne sinteze zvuka.

28. i 29. kolovoza se program 17. Audio Arta seli u dvorište Rojca. 28. kolovoza od 21 sat će biti održana dva koncerta. Prvi od njih je onaj Bojana Gagića, Monofoni dnevnik, svibanj 2026. Nakon višegodišnjih istraživanja zvuka kao primarne memorijske kategorije, multimedijalni umjetnik Bojan Gagić predstavlja novi koncertni rad. Intimni zvučni dokument vremena artikuliran kroz formu zvučnog dnevnika za mjesec svibanj 2026. godine. Sama ideja zvučnog dnevnika u Gagićevom radu vuče korijene još iz 2001. godine, a u ovoj novoj iteraciji rad se sastoji od 31 kratke audio forme u trajanju od oko jedne minute. Svaka sekvenca nastala je kao neposredni svakodnevni stvaralački imperativ. Zapisati vlastito afektivno i psihološko stanje tog dana korištenjem različitog noise i ambient instrumentarija koji ovdje ne oblikuju zvuk samo kao estetski element, već i kao gusto informacijsko polje emocija koje izmiču verbalizacije. Ključni konceptualni i radikalni kustoski gest ove izvedbe leži u njezinoj prostornoj i tehnološkoj redukciji. U suvremenoj poplavi višekanalnih elektroakustičnih kompozicija koje teže prostornoj spektakularizaciji, Gagić ovaj rad svjesno izvodi na jednom jedinom zvučniku, dakle na monosustavu. Ova odluka uporište pronalazi u zvučnoj arheologiji i fenomenologiji pamćenja. Teorije kognitivne znanosti i psihoakustike sugeriraju da je naše primarno audiobilno sjećanje inherentno mono. Kada ljudski mozak procesira ehoističku memoriju ili kada u dugoročnom pamćenju rekonstruiramo unutrašnje glasove, sjećanja na djetinjstvo i davno proživljene emotivne podražaje, mi te zapise ne skladištimo u koordinatama stereo širine ili višekanalnog prostora. Mozak komprimira proživljenu akustičnu atmosferu u jedinstveno centralno žarište. Naša unutrašnja zvučna arhiva funkcionira kao monofona točka, unutrašnji monolog koji rezonira iz jednog izvora. Eto, jako zanimljivo zvuči.

art festivala koja se zove Sretno mjesto u dnevnom boravku Rojca. Ali to nije sve za 28. kolovoza, zato što nakon Bojana Gagića na scenu stižu The Thanks, austrijski improvizacijski trio osnovan 2023. godine. A čine ga glazbenici koji su snažno obilježili suvremenu, kreativnu i eksperimentalnu scenu. Elizabeth Harnik na klaviru, njen je stil elektroakustički inspiriran, koristi proširene tehnike sviranja i specifične preparacije klavira, poput sviranja po unutarnjim žicama. Njezino sviranje spaja fizičku ekspresiju s visokom preciznošću. Tu je i Martin Brendelmeier na bubnjevima koji djeluje na granici akustičnog i elektroničkog zvuka. Poznat je po spajanju eksperimentalnih metoda s elementima gruva te po ritmičkoj točnosti. Pulskoj publici je možda poznat kao bubnjar benda Radian koji je prije nekoliko godina gostovao u Puli baš na Audio Art Festivalu. A također na bubnjevima tu je i Didi Kern, jedan od najsestranijih bečkih bubnjara, aktivan u underground roku i improvizacijskoj sceni. Odlikuje ga velika ritmička fleksibilnost, a zajednička im je osobina neprestano istraživanje zvučnih mogućnosti instrumenata. Zbog toga se granice između klavira i bubnjeva često i brišu, a klavir povremeno zvuči kao udaraljke, dok bubnjevi preuzimaju melodične kvalitete, kažu organizatori. Evo, uvijek na audio artu zanimljivi zvukovi.

A 28. i 29. kolovoza, dakle također taj isti vikend od 20 sati do ponoći, se održava Downtown Weekend ovog puta kao završetak, kao da, jedan closure sezone. Se neće održati samo na Devilleovom usponu, nego i na Cvečićevom usponu te na usponu Vincenta iz Gastva. U glazbenom programu će nastupiti band, live band Propeller Sky i DJ Philip Boskin and 90 Frack, a dogodit će se i izložbe i film, i projekcije filmova mladih istarskih autora. Ulaz je besplatan, a više informacije ćemo vam dati uskoro.

Ove godine, nakon jedne godine pauze, se također održava Vodnjan Film Festival u Fažani. Film Festival po prvi put u, čik pogodi, u Vodnjanu. Novo izdanje će biti održano 29. kolovoza sa svečanim otvorenjem festivala. Bit će tu natjecateljski program, dakle projekcije filmova. Svečana dodjela Zlatnih strijela, dakle nagrade, festivalske nagrade, svečana nagradna lutrija za publiku te fešta i muzika. Organizacija festivala je objavila i ovogodišnju La Jurio ili ti žiri, koja se sastoji od šest članova i članica. Tu je Ida Skoko, Damir Urban, Darija Morozin, pardon, malo sam ostala bez zraka, Filip Đurić, Mija Kutić i Nikola Racan. Lokaciju još ne znamo, organizatori nas drže ono na iglama. Saznat ćemo sve pravovremeno, pa ću vam i prenijeti.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Radio Rojt, radio koji spaja.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Atlea. Materijal su pomogli snimiti dodatni glazbenici John Begot, Jim Barr, John Cornick, Dave Ford, Will Gregory, Andy Hegg, Ben Woghorn, Clive Deamer, Andy Smith i Nick Ingman. Iako se njujorška filharmonija pojavljuje i svira s grupom na albumu i videu, nijedan od glazbenika nije naveden, niti je filharmonija navedena na audio albumu. 1998. godine je objavljen VHS video u PAL formatu, a 4 godine kasnije i DVD verzija. Za razliku od albuma, sve pjesme na DVD-u snimljene su u Roseland Ballroomu u New Yorku. Idemo na prvi izbor pjesama, to su pjesme Humming, Cowboys i Mysterions.

0: Wanted. Head.
1: Radio Royd. Bio je to prvi izbor pjesama s albuma Roseland New York City Life, živog albuma engleske grupe Portishead. Album je nakon objavljivanja dobio mješovite kritike. Magazin All Music mu je dodijelio 3 od mogućih 5 zvjezdica, časopis Rolling Stone 3,5 zvjezdice. Scott Thiel je u magazinu Pop Matters između ostalog napisao da su album i DVD nezaobilazni za ljubitelje trip-hopa i sve ostale zainteresirane da vide i čuju kako se beat glazba može reproducirati u živo, kako to može postati više umjetničko događanje od konvencionalnog koncerta, kako se stabilan udarajući sample bubnja stvarno može uvući u vas i ostati tamo. Samo pogledajte violinista koji klati glavom kad se odmah od sviranja, svirača violončela koji se razbija dok svira ili gomilu obožavatelja koji se opuštaju na podu Roselanda. To je glatko putovanje u urbani trip-hop cool i definitivno je vrijedno vremena. Album Roseland New York City Live dosegao je najbolje 9. mjesto na listama u Francuskoj. U Velikoj Britaniji dosegao 40. mjesto UK Albums Charta, a u Sjedinjenim Američkim Državama je dosegao 155. mjesto ljestvice Billboard 200. Idemo na drugi izbor pjesama, to su pjesme Only You, Half Day Closing i treća pjesma se zove Over.

Radio Royce. Prije trećeg i posljednjeg izbora pjesama s albuma Roseland New York City Live, živog albuma engleske grupe Portishead, recimo da je grupa Portishead osnovana 1991. godine u Bristolu. Postavu sačinjavaju Beth Gibbons vokal, Geoff Barrow instrumenti produkcija i Adrian Utley gitara. Dave McDonald, audio inženjer koji je pomogao producirati prva dva albuma benda, ponekad se smatra i četvrtim članom. Portishead-ov debitanski album Dummy 1994. godine spojio je hip-hop produkciju sa čežnjivim vokalima Beth Gibbons i atmosferičnim kinematografskim stilom koji podsjeća na soundtrackove špijunskih filmova. Album je naišao na kritičke i pohvale i prošao je dobro i komercijalno. Brzo je postao album prekretnica u novonastalom trip-hop žanru. Međutim, članovi grupe Portishead nisu voljeli da ih se povezuje sa tim izrazom i svjesno su se udaljili od tog zvuka na kasnijim izdanjima. Objavili su još dva studijska albuma, svoj drugi album Portishead 1997. te treći album koji zove Third 2008. od kojih su oba dobila slične pohvale kao i prvi album. Također su objavili i jedan live album, Roseland New York City Live 1998. kojeg danas predstavljamo. Na njihovu glazbu utjecao je širok raspon pjevača, izvođača i skladatelja. Glas Beth Gibbons zna se uspoređivati sa pjevačicom Billie Holiday. Eto, ostao nam je treći posljednji izbor pjesama. Pjesme su Glory Box, Roads i Strangers.

Radio Royce. U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Roseland New York City Live, živog albuma engleskog trija Portishead. Ploče koje se nikada ne posuđuju. Radio Royce, radio koji spaja.

Idemo kao i po običaju krenuti sa nekoliko servisnih informacija. U Istri će, krenemo s vremenom, u Istri će danas biti vrlo toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 30 do 33 stupnja. Prije podne je prevladavalo sunčano vrijeme, no tijekom dana se zapada će postupno pristizati sve više na oblake. Na večer i u noći očekuje se kiša te lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženiji prognozira DHMZ ili ti... Trenutno je u Puli, kažemo, i pametni telefon 31 stupanj, a DHMZ je za Istru izdao žuto upozorenje, što znači da vremenske prilike mogu biti potencijalno opasne i da je potreban oprez. Žuto upozorenje najniži je stupanj upozorenja u meteoalarm sustavu. Ne znači da će opasna pojava zahvatiti cijelo područje, niti da će nužno prouzročiti štetu, ali građani trebaju pratiti razvoj vremena i prilagoditi aktivnosti, osobito na otvorenom. Sutra u petak 21. kolovoza bez struje u Divšićima će biti dio sela kod broja 3C prema školi od 9 do 10 sati i u Filipani dio Filipane oko broja 8 od 8.30 do 10.30. Idemo malo svirati, slušamo nekakve Eva i Bad Seeds i pjesmu Red Right Hand. Uživajte!

bude baš kako je. Voljeti te znači igrati na sve ili ništa, vrištati od sreće ili panike.

Magic. Don't you?

Portal Istra 24 je malo prije objavila jednu informaciju da saznaju da je stigao konačan kraj direktorice Pulske zračne luke i poznat je njen nasljednik. Nakon desetke tekstova Istre 24 o problematičnom poslovanju, dugovima, kreditima, odljevu radne snage i revizorskim izvješćima na današnjoj sjednici vlade izabrani novi vršitelj dužnosti Zračne luke Pula Marko Raže, koji je u toj većinskoj državnoj firmi zaposlen kao voditelj prometnog sektora. Mandat aktualne direktorice Nine Vojnić-Žagar traje još 5 dana do 25. kolovoza, a Ražem bi tvrtku trebao preuzeti već idući dan, nakon 26. Na zatvorenom dijelu sjednice vlade donesen je zaključak kojim se skupštini društva Ražem predlaže za člana uprave do imenovanja direktora putem javnog natječaja. Evo, ipak postoji nekakva pravda i nekakvi pomaci. Treba možda duže vremena, ali eto, pursimo ove.

S portala Ravno do dna ću vam prenijeti jedan članak Zorana Stajčića ko naziva suđenje Svetlani Spajić sram nas bilo. Živimo u državi u kojoj je normalno uzvikivati fašistički poklič jer postoje situacije kad je taj poklič nešto drugo, iako svi znaju da je to uvijek ono prvo. Razlika je samo u tome da će uzvičnici fašističkog poklića, ovisno o situaciji i sudu, nekad biti globljeni, a nekad će im biti oprošteno. No, nije samo stvar u zakonodavcu i sudovima. Problem je što smo postali društvo dvostrukih konotacija i tako ušli u jedan pakleni društveni eksperiment. Jer niti jedno društvo ili država ne mogu živjeti dvokonotacijski. Mogu neko vrijeme, ali eksperiment je uvijek pokazao da će pobijediti jedna konotacija. Mi smo trenutno u tom dvokonotacijskom prijelaznom periodu u kojem su povijesne činjenice konfuzno posložene poput samog društva u kojem je, eto, normalno slaviti poraženu fašističku NDH u avnojevskim granicama Hrvatske koje je iscrtala pobjednička partizanska antifašistička vojska u Drugom svjetskom ratu. Iste te avnojevske granice branile su se u 90-ima prošlog stoljeća u kojima je pobjedu izvojevala Hrvatska vojska, to jest HV, ali je danas sasvim legitimno govoriti da je to učinio ekstremistički HOS osnovan u duhu ustaškog pokreta poražene NDH i rasformiran godinu dana nakon početka rata 1992. godine od strane hrvatskog predsjednika koji je u Drugom svjetskom ratu kao partizan došao do čina generala. Dakako, isti taj HOS isticao je tijekom 90-ih karte takozvane Velike Hrvatske, koja je obuhvaćala teritorij današnje države Bosne i Hercegovine te dijelove države Srbije. S uvođenjem dvostrukih konotacija došli smo do toga da je potpuno normalno tumačiti da je u posljednjem ratu HOS branio i obranio avnojevske granice Socijalističke Republike Hrvatske i da se mural dizao fašističkim pokličem. Kad je već tako, kad su dvostruke konotacije na dijelu, onda je potpuno normalno da se u nekom općinskom sudu njemački pojam Militärgrenze, obilodanjen 1463. godine i koji je otad na prostorima Habsburške monarhije, gdje se govorio hrvatski jezik nazvan Vojna krajina, tumači kao SAO krajina. Nikad priznat paradržavni entitet osnovan na teritoriju nekadašnje savjeza.

Savezne Republike Hrvatske s pretežito srpskim stanovništvom, koji je proglasio autonomiju u listopadu 1990. godine i koji je poražen u akciji Oluja 5. kolovoza 1995. godine. SAO Krajina trajala je nepunih 6 godina, a Vojna Krajina 410, s obzirom da je razvojačena 8. kolovoza 1873. godine. Militär Grenze protezala se od Transilvanije u Rumunjskoj do Jadranskog mora kao vojni obrambeni zid protiv Osmanskog carstva. Na jugu ona nije samo obuhvaćala dijelove današnje Hrvatske, već i dijelove Bosne i Hercegovine. Na primjer, i danas postoji mikroregija Cazinska krajina i u 410 godina postalo je nekako sasvim normalno da se žitelji te vojne zone, koja je bila pod direktnim zapovjedništvom Beča i Graca, zove samo krajina, a njegovi žitelji krajišnici. O toj krajini, krajišnicima i njihovom tegobnom životu govori tradicijska pjesma Oj krajino, moja mila mati, čije izvedbe sežu u 19. stoljeće. Ali s obzirom da je riječ o usmenoj krajiškoj tradiciji, etnomuzikolozi ni danas ne mogu sa sigurnošću reći koliko je uistinu stara. Zbog objave jednominutne videosnimke te pjesme na YouTube-u, policija je privela srpsku državljanku nakon njenog nastupa na žegarskim susretima na obrovačkom području, te je utvrđeno da tijekom 6-dnevnog boravka u Hrvatskoj nije prijavila svoj smještaj, što je dužna prema Zakonu o strancima. U sudskoj presudi stoji da sadržaj snimke veliča takozvanu Republiku Srpsku Krajinu, te da je za kršenje javnog reda i mira predviđena kazna od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora, a za neprijavljivanje boravka kazna od 50 do 700 eura. Isprva to polu nezainteresiranog čitatelja podsjeća na usputnu vijest o prizemnom nacionalističkom kafanskom incidentu u kojem policija i sudstvo samo rade svoj posao. No, u pitanju je Svetlana Spajić, muzikologinja, pjevačica i pedagoginja svjetskog renomea. Stoga ovdje treba krenuti redom kako bi se uistinu odgovorilo na pitanje tko je Svetlana Spajić. Za početak, Spajić je između ostalih radila projekte s Marinom Abramović, čiji značaj u performativnim umjetnostima ovdje ne treba posebno isticati, kao i s Robertom Wilsonom, američkim redateljskim velikanom, kad je riječ o eksperimentalnom kazalištu. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na odjelima za engleski i njemački jezik, kao i na Međunarodnoj školi za proučavanje holokausta pri institutu Yad Vashem u Jeruzalemu, a od 1993. godine posvećena je njegovanju i očuvanju srpske tradicijske kulture, koju istražuje, prikuplja i proučava na terenu od izvornih pjevača najstarije generacije. Njezin repertoar srpske arhaične tradicijske baštine sa svih srpskih etničkih područja obuhvaća i najstarije tradicijske oblike iz područja uz rijeku Drinu, poput pjesama Na glas, Kantalica i Na bas. O njenom talentu svjedoči i podatak da je već u dobi od 24 godine u Solunu izabrana kao najmlađa članica u elitni međubalkanski tradicijski ansambl sastavljen od najboljih tradicijskih umjetnika s Balkana. Sudjelovala je u domaćim i međunarodnim glazbenim i kazališnim projektima, te nastupala sa svjetski poznatim vokalnim umjetnicima i glazbenicima. Neki od njih su Janka Rupkina, Stella Čiweše, Domna Samiu, Čirifa Kersit, Balkan Beatbox, Anony, William Basinski, Zeit Kracer i Dario Marušić. Koncerte i predavanja održala je u prestižnim koncertnim dvoranama, na festivalima i u institucijama kao što su WOMAD, WOMEX, koncert Gebow u Amsterdamu, koncert House u Beču, Teatro Real u Madridu, Dom u Moskvi, Muzej moderne umjetnosti u, dakle, MoMA u New Yorku, Yad Vashem u Jeruzalemu, Grotowski institut u Wroclawu, Roskilde Festival, Muzej suvremene umjetnosti u Los Angelesu, nacionalna koncertna dvorana u Taipeju,
Festival svjetske sakralne glazbe u FES-u

i brojnim drugima. Osim što pjeva u grupama Paganke, Moba, Drina, Belo Platno, New Ritual Group, Žegar Živi, pjevačka družina Svetlane Spajić, godine 2020. s Guidom Mobiusom i Andreasom Steherom osniva avangardni etno-noise trio Gordon, a njihov prvi album Down in the Meadow ugledni glazbeni magazin The Wire stavlja na top listu 10 najboljih svjetskih albuma u 2021. godini. Gordon je otad koncertno obišao svijet, ali i našu regiju, krenuvši od najznačajnijeg nam showcase festivala Ment u Ljubljani preko Zagreba pa nadalje. Koliko je Svetlana Spajić značajna u spajanju tradicijske glazbe i modernih avangardnih tokova, nakon Gordana svjedoči i njeno učešće u još jednom etno-noise projektu, a to je beogradski Lenhart Tapes. I Gordan i Lenhart Tapes su izvođači koji gotovo redovno završavaju na godišnjim listama najboljih albuma i na portalu Ravno do dna. Posljednji detalj vezan za Svetlanino promptno uhićenje nakon nastupa na žegarskim susretima i zašto baš tamo, jer vrag je u detaljima, odnosi se na album Žegar živi koji je 2008. godine objavio britanski label Cloud Valley Music. Naime, Žegar živi je glazbeni album s tradicijskim pjesmama iz Žegara kod Obrovca i taj projekt donosi izvorni glazbeni izričaj i napjeve Bukovice. Upravo je taj album uvršten među 15 najboljih svjetskih izdanja 2008. godine na ljestvici European World Music Charts, te je ocijenjen i kao jedan od najvažnijih etnomuzikoloških pothvata na području bivše Jugoslavije u posljednjih 15 godina. Shvatili ste, umjetnicu poput Svetlane Spajić na žegarskim susretima trebao je dočekati počasni špalir Who is Who delegacije iz obrovačkog kraja, a možda i neki izaslanik iz Ministarstva kulture i medija. Umjesto toga, ona je uhićena i izvedena pred sud. Vjerujem da postaje jasno i čemu služe dvostruke konotacije. One su samo jalovi pokušaj da se pred svijetom zabašuri domaća sramota s kojom se politikanske garniture ne žele obračunati. No sramota uvijek pronađe put kroz sve moguće konotacije i na kraju bude ono što uistinu jest – sramota. Ono što je učinjeno Svetlani Spajić u Hrvatskoj nije ništa drugo, već velika sramota u jednoj jedinoj konotaciji sramote kao takve.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Zadnjih pola sata samo ženski glasovi, slušali smo Grace Jones i Lana Del Rey, nastavljamo sa Tori Amos, Massive Attackom, pjesma Unfinished Sympathy, sa Sharon Nelson i Emily and the Sniffers.

0: that's about a guy. You wanna laugh, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over and
1: toliko je tiho. Dvije minute do 6 sati, što znači da se odjavljujemo od Sjeste de Rojca danas. U nastavku programa Radija Rojc, samo najgora glazba, moje ime je Ana, slušamo se ponovno u Sjesti u ponedjeljak, sutra je s vama Igor Zanzerović. Uživajte u ostatku dana uz Radija Rojca.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.
5: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.